ပလေပီပလော့နော့စကနေကရေကာရှ်ဖန်ရှီလောင်ဘဝန်စပီဟာဦးလိုက်ဆောင်ညိုပွန်အာမီတန်မီဒီယမ်ဝေ့ဖ်ပေကတ်ရူဘတ်ဦးပရန်ဒရဆောင်ကီလဟတ်စ်ဒေပလော့နော့စကမီပြန်ဆိုဘိုင်ပီဘာရောရှကနေကပရိုဂရမ်ပရိုဂရမ်ဂစ်ကွန်ဂျန်ကပရိုဂရမ်ဂစ်ဂျင်ဒွိုင်ဖလင်ဟင်ဒီပတ်ငင်းယစတန်နောအကနေကပရိုဂရမ်ဒကင်းနီကီအာတလီဂျင်ဒွိုင်ဘကတန်မေရီအာရှီကီဘလာရဝိုင်ဒေါအာရီဂျစ်စင်ဘလာရှိမ်နေကဖလင်အာရှီကီတူban board pat sagajin wai ko pakatang edil he muskil ba ashim ne ko film edil he muskil kane gade ka kashwani shilong

ပလောလောစငါဖီဒန်ဒန်မတ်ငီဟကနိကပရိုဂရမ်ကိဆူရ80ဘဝန်ဖီနကကာရှဝနီရှီလောင်ဟောင်းလိုက်ဆောင်ညိုပွန်ယာမီတဇ်မီဒူဝေးဗ်ပေကတူပတ်ဥပရန်ဒူဆောက်ကီလိုဟတ်ပေပလောလောစဖလက်ဆုံတနီကတဝချင်းဝိုင်းမေရီအိန္ဒိယဗလာရိုင်ဒါအီအက်ဒမန်ကွန်ဆီယာဒီမတာပန်ငင်ပန်တမီဖီစကချင်းဝိုင်းကပကတန်ကိုရီယောငါဗလာရိုင်ဒါအီဖက်ဒရစ်လင်ဒေါကနိကဒေကာကာရှဝနီရှီလောင်

ကနေ့ကလေးကအကားရှိပါနေရှလောင်းကပဝန်ချပီယိုလိုက်စပါဆောက်ပညောပွင့်အာမီတားဟောင်းမီဒီယမ်ဝေ့ဖ်ဥပိုင်ရန်ကရုပလတ်စပါန်ရုပ်ဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ဖီလာရုပနီစငိုးယကီပရိုဂရမ်ကဂျွန်ကာနာကနျူးစ်အွန်အေအပ်ဘကွမ်ချူနာကာဒီတီအက်ချ်ဆရှိပေါ်ဟကပေါ်စန်ဘဂျေငင်းရဆောပတ်ကတ်အကားရှိဝနီဒဲလ်ဟီနကမတကခုဘောဟင်ဒီမန်ဘူဒကခုဘောဖာရင်ဟကပေါ်စန်လာလာစန်မီနက်ကနေ့ကလေးကအကားရှိဝနီရှလောင်း

ကလေးကလေးကအကာရှဝနီရှလွန်ကဘဝန်ရှပီယူလိုက်စပါဆောက်ပညောပွင့်အာမီတာစ်ဟောင်းမီဒီယမ်ဝေ့ဗ်ဘယ်ရန်ကတ်ဝပစပန်ရူဆောက်ကလဟတ်မဖီလာရူပညောစငိုယင်ကနေကနျူးစ်အွန်အေယာဘကွမ်ချူနာကဒီတီအက်ချ်ဒီပညာစဖိုင်ဝီဘာရောအရှာကနေကထရန်စမစ်ရှင်ကဘာအာမရာရှဝဘငညာချပရန်ကနေကလွန်ကီပရိုဂရမ်ကဘငင်ဝလမ်ရှပီနာကနေကစတီရှင်ကဂျုံငီဟာကပေါ်ဆနလာခါဆန်မီနစ်ပညောစငိုယကလိုက်ဖွန်အင်ပရိုဂရမ်ကချင်းရွိုင်းနာကဖလမ်ဟင်ဒီကပရိုဂရမ်ကရောကန်ဝန်ရှိပီဟာကပေါ်ဆန်ဆာဖိုမီနန်ဟာကဘပညောစငိုယေကချင်းရွိုင်းဂျုံအီဆူဘေဆန်မာဘတ်ချုံအီကိုင်ရပ်စမာရက်ဘန်ဘူတ်ပတ်ဒခူဘောကရောဟာကပေါ်ရေဝလာလာဆန်မီနန်ကပရိုဂရမ်ဂျန်တီယာကန်ဝန်ရှိပီဟာကပေါ်ရေဝလာလာခတ်ဆန်မီနန်ဟာကဘပညောစငိုယေကချင်းရွိုင်းဂျုံအီမက်ဆီမီလန်ချူလိုက်ဘတ်ချုံအီဝန်ချန်ကူပါဆူချန်มันบูดอักขบวนจันทียาฮักกับปอนเร็วสองพมินิทฮักกับปอนเร็วสันพมินิทงินวันลำเชฟียากับโปรแกรมกิสาวสมัยฮักกับพนิยสงวยกับจิงแกรนบัตอีด็อกเตอร์เอชกิลลาฮัลโหลกับจิงปังญี่ปุ่นิสเอ็นเซฟาไลติสคุมโนกับซาเปียงบัตคุมโนกับยาเบนนักิมรันชาคิบริวบัตคุมโนบันซูมาร์บัตยาดานักันิกับจิงปังฮักกับปอนนิโออาร์พมินิทพนิยสงวยกับโปรแกรมกับสิงจงกับไตโยฮักกับพนิยสงวยกับจิงรัว

ကနေ့ကလေးကအကာရှင်နီရှလောင်းကဘဝန်ရှိပူလိုက်စပါဆောက်ပညောပွင့်အာမီတာဆောမီဒီယမ်ဝေ့ဗ်ဥပယရန်ကဘပစပါအန်ရူပဆောက်ကီလိုဟတ်ဇ်ပါလောင်နောင်စငပ်ဟာကနေ့ကဂျန်မီတ်ကဘမတာဟာကပရိုဂရမ်ဆောက်ဒုံကလင်ဝဲဒ်ပေဤပြည်ရန်ပြီဘာရောကိပါလောင်နောင်စငပ်ရှာကနေ့ကပရိုဂရမ်ဘမတာကဂျန်မီတ်ဘတ်ဟာကနေ့ကပရိုဂရမ်ဤစငပ်ဤကဂျင်ရွိုင်းဂျုံဤဒွန်စင်အယ်နောင်ဘရီဘတ်ကဂျင်ရွိုင်းဂျုံဤဝန်ရွိုင်းဒင်းဒေါnya sedang no ini ke program dai wagi nasang pentai ke jingruai jong idhon sing el nongbri ke bai lai kerteng melung imei ipa banbut da ke jingruai melai kerteng klau bakinja kene ke dai ka kajwani shillong